0: Riktige däck kan hindra olyckor. Så enkelt, så viktig. Därför ger vi i NAF Sør-Østerdal dig som medlem 200 kronor I stötte per köretøy när du skifter till vinterdäck hos ett fagverkstad. Vilka verkstäder vi samarbetar med finner du på naf.no eller du kan söka upp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. För de flesta av dere vill det vara verkstäder dere brukte sist. Kör tryggt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Och du, husk att du kan visa medlemskapet ditt med NAF-appen.
1: Hösten är den perfekta tiden för att uppgradera hemmet. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport I premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage I seten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Du?
2: Ja?
1: Syns det lite kallt, ska vi ta tända I peisen?
2: Ja, jag tar det.
3: Håll dig god och varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger och allt annat du trenger av tillbehör får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Riktige däck kan hindra olyckor. Så enkelt, så viktig. Därför ger vi I NAF Sør-Østerdal dig som medlem 200 kronor I stötte per köretøy när du skifter till vinterdäck hos ett fagverkstad. Vilka verkstäder vi samarbetar med finner du på naf.no eller du kan söka upp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. För de flesta av dere vill det vara verkstedet dere brukte sist. Kör tryggt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Och du, husk att du kan visa medlemskapet ditt med NAF-appen.
1: Markisemannen har sedan 1956 varit upptatt av kvalitet, fagkunskap och ett gott resultat. Vi är stolta över att kunna kalla oss fagmann innen solskärming. Nå det oktoberfest och vi ger gas med elleville priser på en mängd varor. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissé-gardiner, zip-screens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.

8, 9. Fyrtioåtta, fyra, åtta. Sjuttiosex, sju, sex. Sjuttiotre, sju, tre. 6, nummer 6. 81, 8, 1. 20, 2, 0. 90, 9, 0. 41, 4, 1. 37, 3, 7. 13, 1, 3. 56, 5, 6. 84, 8, 4. 34, 3, 4. 68, 6, 8. 4, nummer 4.